0: Nipa chezim dun ibadi, shpanglang ga caiz kaxil duni, jachi chinsu ge lotag bachu ge namba gangrung ga jikgal ranglig la dungdag dungjir ganda dunggi. Jargi na dunga tal nyamri jatsu ge tablam suwi nipan dun pilsi de riglam la nangchen dang, dagang la nangchen, shesal nangsil yungwar nangchen ji shi de, yakib kaka chantan denzig ta ge semchal la zanjuk shi to, tammung togo jishyong sha ge ngonjir shi ge. Чонгий мэнтэдэ нямдэг яцугэ лэгэ ла лурца тэнбэ яфтюр шэгэ ян. Ништун чужэ лэдэ нгавэ цэ чэргэ нэн нямдэг яцугэ чонгчэ панчэ вэнтэн джанзум нзэхгэ нэнвэ гуамэгэ нэдэ ян.
1: Нянкэнамба, гунда цэмэ нянба на Си Цзиньпинга ясэл чонгэх гурлэнва бэдэнбэ кэгэ нгабжэ ба шэрва чэндэг дэн нямлэ нямкэ юнвэ вэжэлэм сарва шэгтэ гэшэба дэ ян. Шуни чэпэнда чэпчэгла нянжи ачэгэ сэмэртэм шэбэ цэнбэ нэнсэ дюй.
2: Жарига аринсин ем бейер чихтиси, хази нуртини бейер чулхиси.
3: Си на нюнцин дем, захчил цэдан штан.
2: Си сацулыз на кубаби, си лхмайу на елакир.
3: Аджанур лонштин зонжун, сама чихси махтун.
4: Джуаншуна зыбчилиген,
3: чихси на муасайген.